0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, gå an der, Jens Wein. Vi presker den. Gå morgon. Gå ser ut og kvall på morgon.
1: Nei, det ikke galt, ja.
0: Det ikke galt, ja.
1: Jeg stannet etter frukslåten, John Fjøren.
0: Frukslåten, John Fjøren. Ja, ja.
1: Han er godt.
0: Ja, ja. Men her er super veldig klagsvik. Her er ordet godt, også.
1: Ikke galt.
0: Ja, ja. Ikke galt. Ja.
1: Ja. Kan jag lika på hjärsta norr?
0: Ja, vi har allt gott. Vi är i Lentna och heter en bönare sending. Och vi kunnar göra Jesus Kristus till det främsta som Lenten häver. Och så tar vi med folk och här var gäster som ombå Herren Jesus.
1: Ja.
0: Eller uttrycker han. Och här i mitteln är en stor sankevangelist som har svar i en tavare.
1: Jag vet.
0: Och här inte ett land. Vet du vad han är på hjärsta
1: norr?
0: Jo, jo, va?
1: Ja.
0: Ja, vi har haft noen krekker veldig sammen bare. Så,
1: noen
0: krekker veldig sammen. Noen krekker veldig
1: oppbekjende veldig, ja.
0: Ja. Men du svarer en tur akkurat ved Danmark, ja?
1: Ja, og akkurat ved det.
0: Ja. Det var
1: kjøklinget her,
0: ja. Kjøklinget her, eller noen?
1: Ja, og går det fyrre kveld,
0: ja. Ja. Og her... Ja.
1: At det så leis at det plass som ligger med noe hjertet.
0: Ja.
1: Og jeg husker da om år Jesus har tatt han. Da jeg ser folk som er ytla haggreit, som han sier, han, jeg husker nok om deg, og hver dag leir han er enda venter, og lov er enda vent.
0: Ja.
1: Og folk standa ofte i en sånn velløse her, og hver det bedre enn at bera navn herrens inn mittlån, lukar omstøver, til det spotsene jeg, at det en ordentlig hjertemål som jeg, jeg har også ofta at haft det meira ofta færre nyår og bare være her i en tverdier sundtje og samtale av folk og
0: ja, ja.
1: Jeg lette så av at han har løtet så kom onke til min her og
0: ja.
1: Skjøyte til opp om man skulle kunne komme sin drøft akkurat her så jeg ikke å huksa i langatog så
0: ja, ja.
1: Jeg tenker det bare som har ledet deg opp, og så man bare forventet så tjekk, så det former seg.
0: Akkurat, ja. Det er just anker låter til å være godt at det hørst.
1: Ja.
0: Hørst det synes jeg, og vittne.
1: Ja, ja. Jeg husker nok om navnet Jesus her.
0: Ja.
1: Da jeg var her, så spekulerer jeg ut til at det er sikkert en navn som er utestidla, Rokve.
0: Ja.
1: Så det stender å ha i lov i akkurat. Går man kanskje når kommer, jeg husker om til menneskene, bare jeg er verandre og sjuk. Altså, hvordan nok dette navnet, som er navnet i Brøtland, øre navnet, navnet Jesus. Hvordan nok vi tar man fytla her, og sinne og hjerte, menneskene, som er inne her.
0: Akkurat, ja.
1: Og hvor trøst det er, mittlund det her, og tog tanke til bare å være så ekko av hessene navnet, bare til inn mittlund her.
0: En rødt, en verre en rødt da.
1: Og jeg er i mørsen, ja.
0: Ja, og jeg er i mørsen som taler.
1: Ja, og jeg har denne veien inn.
0: Fantastisk.
1: Til folk, ja.
0: Ja. Så det er fantastisk. Jeg vil ikke at det er vel glede av kjøklingetallene å høre det, og godt at du kunne føre vidt av deg.
1: Ja, her er vårt.
0: Sett at vi større en pris på oss nå, og som vi som har med, ja. Ja, det er det folk som færer ut, og...
1: Ja, det er utrykk av stort takk som selv er en lesle når jeg er nere. Ja. Det er utrolig glad at folk kan se det og gjøre til at det er.
0: Nemlig, ja.
1: Det er et kjent, det må jeg si, ja. Mm. Så, takk til det.
0: Du, Svein...
1: Det er ting som blir jeg for at de sjukker og sjuklinghotellen og ærestene vi er, det er så litt kjører ut i grusen og ærestene.
0: Akkurat, ja.
1: Det er sjukker.
0: Ja, takk om.

Jesus skal ui æver liva Honor nøvn Forva ui glømskona Gansens glæmor Glansor er et enda Ja, navne heier Færkring trollen

Ja, her hørte vi Magna, synsja, to er det også jeg mer. Ja, det er også størst. Det er fantastisk. Her fosser inn av sms'en, så det er det stort til jokken. Det er nesten som har standa ved en snelle her som fiskene kommer sende inn. Hoa litt, at synsja tid er vi, og her sier en konto vid, ja, jeg vant til konto vid har sin gang for regn, synsja, trykker Jesu arm. Og han har teknikeren funnet fram, kjør så vel.

Ja, her hørte vi Magnus Poulsen, Sinja Sanchen, David Sjær og en Morgan Roa. Ja, han tar hørt det godt. Døylig tar jeg av Sanchen. Så en her som sier, «Gå sending, kom de lese profeten Nahum, kapittel 8, vers 6». Ja, det gjør vi gjerne. Det et fantastisk vers, og vi tror vi alt det som kom fram morgen også, ja. Her stender Nahum, profeteren, kapittel 8, vers 6. «Herren gaur, vernt neier deg, han kjenner deg som lyta han.» Ja. Hatta hatta sig så nekva sig sjálfun at man pust ikkje leggja nekka trætas nær. Herren gaur, vernt neier deg, han kjenner deg som lyta han. Takk fyrir at det var så. Og takk fyrir at det var så. Så rett kom jeg til at. Hei, kan jeg høre tar fem. Atlan vegen lovar han å være vi. Takk fyrir. Ja, han har vi funnet fram. Takk fyrir.

Ja, her hørte vi et tar fem. Og det var vi Atlan Vegen, alt, ja. Atlan Vegen, han lover å være vi. Ja, han tar en ordentlig. Hun var litt sankrøs, jeg hørte. Og så var det sms kom her, og jeg hadde, hvis jeg hette, var det så ikke det. Og for å takke deg for alle sms'ene som kom inn. Her stender, og her sier han, Spir Sveiner, Preskar, Frøyberg, Jensens, Kvita, Kinja, Leas, Hermann. Bergs, Hintja, så hjertelig, ja. Og innelig, hjertet og innelig. Og ja, jeg hadde han til å borde sms'et til Svein og presker jeg spørste han, Ytla Frøybjørg. Kunne vi høre leie sendt en angel ved Frøybjørg Jensen? Han har jo funnet fram, og han hører det her.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjon som Charles Colson har skrivet. Jon Peter Jakobsen har omsett og Jonfinn Petersen leser.